Oh la la, oh la la, oh lilo, oh lolo, oh la la, oh lilo, oh la la. Metsotso ke mashoma mabedi le metsoro bedu le ba horenga ya pele la bone bekeng a tsatsi le leholo tsatsi la merapelo a kontumela hem wena mo mamedi re ke betenga ke be moeti la penlao ke be moeti ka kantoro nyao ke be moeti ka kolonya hawa ke be moeti sebetle le moleng teng. Untumele ona jwale ke palamelo ena tutu tubana morao tsena tututu tsa morao tsena ibile dinale mo teng o khonang hore o ka re tla wa re tle wa re tlo wa mamela sia le moya dumela ke tu somo taunyareng ai ha ke tla tlhola mane hore nya bararo le thabang o amorobane re metso tsenga mashoma mabedi le metso e supileng hona jwa lo le ba hore nya pele re ko bolelela wena ka kapa botshabela ka kapa botshabela go thule ka nna la gethia ke a tsebara ha o le tjena jwa lo ka o bata ka jeno hem matatie le bata ha holo credo ke bata ha holo me ho thule ka nna la gethia ka mona ka kapa botshabela mohole ka bo KwaZulu Natal bare ba shaba di province nteng mo le ka nan la kethea ke KwaZulu Natal moha lea kapa botshabela

0: isaka lokaje no le kamso inteliletsatsa
1: paritaba tsabotawinga losani otayifumana losani tla mamela paleno iratanga holo monyaka ke metsotswane simme kae fela pele ho gora ya bobedi di engwana me tutla ba teng gore ba lla ditaba tsa gora ya bobedi mona ho le sedi fm ona jole he wena mo mamedi mo tla itlhopha o itukiso ba hang fela ka mora gora ya bobedi hona le mo kiang taba tsa rona dingata le wena mo mamedi tla ntetsetsa o bua le nna ke utlo rona o re bothata bo kae re ka kena kae re ka kokota ho kae ho di mahlo na go ke gora ya bobedi o mametse le sedi fm go tla ga tsola Afrika borwa ditaba tsa ora ya bobedi o tla di ballwa ke diangwana moyeti

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona ha buti he
1: ke nyona ntwe
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mwa ke hela manna reng o isa reng ka lwa wena fane
0: ai he a ke be ya tsiba ra hara dikopano ya ka le sipati
1: ehe
0: ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nne dikinkile qeto ya gore ke batla ho monyana.
1: Ayayaya butle fane butle o tla boetsa phoso e kgolo gagolo bophelong ba
0: gaophoso ya eng
1: bona nke ke ka baka o dumelela gore o wele letamong ke ntse ko o shebile ngwana mme le gale
0: why o sa batle ya ke nyala seibadi
1: bona wa tseba ga ke tse bo nna nka qala kae fane ma fela ke kopang o ngolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seibadi ka o duetsa ngwana mme
0: wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brotherbeke make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le gatlhano le ga ke re ke nyala seipadi
1: ee o lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go utlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o tlabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brotherbeke bua ke kopa o se ka tshwenye ya ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore tabamfuto o jenana e etsagale
0: ebana ke na tabeng he o tlogele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa tse bona nkareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka e tsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o buetle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yo mapalesa a neng a le selo helang banna o nkutlwile gore na a ke reng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: dua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato o keng
0: ga ke a thola fela a bona ba re re a gola re golela go di bona but taba kore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mojereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother big
1: ko o mametse
0: ga ke gane ke imetse yona jale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke go aba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: golotlwanyenaase
0: ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke gabofane ranteng ke tlo mo rutela ba bonata
1: o so bua gampe o tsholwaneseka ba morathe mona ke ao
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother big and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mone o mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa taue ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the matche motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna oe
0: ke tlo etswa je nna ke mosadi mosadi nna ga bofane never o
2: ai ai ai ai e ka re ditlaba mpe ga ganti he se fetu ke gaolo e latelang ka moso

0: lo bana o e kadile le ena bosa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwaga fela ga o a nagana gore o kotlale go nna o nnonye maikutlo o utlwe gorena ke reng he bona gona jwale gorena thabisong ke ntse mone re morago gagolo ka project ke a di bona tsela gago fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena gore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuto o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumale moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshajele
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nanang gore botlhale ke e mongwe ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ea ngwana
0: monnaa
2: tho ke fetele ka kwaneg tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaeaamosebetsing o aka ke ona
0: mohakelanwantengntate
2: mogale ke kopa tshwarelo mogolo waka ka nete nka be ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nnete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selasetsamoro botlompatla mosebetsing a kanakalwane
2: wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhemone re lo itshebatlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le gatlhego di abontsane tsaka tsa ntsa chesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhega
0: ke a makala le kannete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa chesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa ande ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ga mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silase ko go lwena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile chesanyama mane re ile o le reka namatlhena and o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business le wena mane ka nako ngwe re iketsa mokoqo fela tlhe monna
2: andmotlhangono o shabala o le siratse gobane ga wa reka lenama
0: motlhangonoile
2: straight go rone yabo o tshwantse o bua
0: lwena wamphoqa silase lphoqa ka nnete gobane le nna ke le tsena ga ke na tšhelete kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate silase gona jwa le tsenanang santsane ke ikganne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix silase se ka ntlama se ka
2: ntlamaka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka di ile tsa e ba ya ba gantle ehe monna ntshwarele ngwana monna ntshwarele
0: mosupa gantle tlenana ntatena gobane ke a tseba gore nna e kgonang ke se re ke le ga ka chesa nyamo ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka gaa se ke batla ka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hesilase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dume o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eo pata kore wena o seka ba etseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go jakile ka ntle ai o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mphontshang yona ena ke e fetoile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gorena nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: dumela lerato wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ompone
1: mme mamokwena o mpone jang
0: helang basadi o batla goreng ga o re na ke o bone jang lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho
1: mme mamokwena ga ke bolele jalo ke le ka gore na o bone jang gore ke nna
0: katho o ipatile ga go letseng elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echesa ke lee lerato bona fela gore na o tsamayang a botlhoko jwang
1: sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se ka nkenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se ka nkenya tabeng tse gogang fela ke kopa nna gogang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batseba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenye le ditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng go ntse etsa eng
0: ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore sela se o ne a rekisa diabo tsa gae ka mora gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko nna gore sila se a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaye bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang ande ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna e mme o di batla motho ngorong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka go galemelwa ka thata
1: mme bamokwena ntse ke re nna taba ena
0: gaekaneaposis le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tse ntseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na le sholo ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: tsamaya ehlile tsamaya man wa tsaba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua ennye kana-kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi ntho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo gotlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsago ka o fela kwa opetileore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ba ntse ke bona gore business yaka ke ena ya fela pela batlhoaka
2: bosa ga o a ntate tlena ga o be akalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nana gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focus o tlhatswa sesile
3: a ko eme ka sesila man
2: o bra yaka
3: ona jale pesa gaka ya seea mona ga o tloa fela sesila
2: ntshwarele
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlameyang go etsa
2: monnakopa tshwarelo bra yaka tlena ne ke mpa ke o fa keletso fela jenana jaloka
3: kombolelele monako o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete yaka ke eng ga o tshoa jalo
2: kolwaneapa
3: go na le ntlho o e tseba monna
2: boga yaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo boga yaka tlena nixnix ke kore ke ikane ke itisitse boga yaka tlena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jale ga a ba incharge ka tendera yane o sa reka koloi fa stesor ke re

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be a botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa ke re mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rate mo ne nketse ga letseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: kutlwa sentse ke sa o
0: tsheeeaetsebone mpolelele gona go e tsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas ke re le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moake
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile bona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela ga o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng o tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.